0: రేడియో అన్నపూర్ణ 93.4
1: अब थंडुबाम रेगुलर र अल्ट्रा बजारमा उपलब्ध छ।